0: Ma wona nya fetra se.
1: Ah, da no bu se mu we de ne ye de. Mi nu mu fa sa me ne no wo ye.
0: Tna se.

0: eye fake. Person yanko drugstore ho. Me patcho ye to pro code. Debi, enye wei.
1: Oji, na wei su ye juma pepepe se pro code na. Na ne buwam su edefo.
0: Ah, ayana mentia se sa manfo basa wa umpe pro code da. Mwenye fake edema wamo. Ente sansua, kwenye fufro chene wamo se, eye juma de se se ne pro code ye juma na. Nansu debi, etuye tumi buwama on hoto wa ntemu de. Enuwa ni pro code da, koja kefuwa na ye. Senye koja pro code da, enya adia ye beji.
2: Ah, enti we no original pro code no. Kujake no no.
0: Say ye tipa ye. Pepu, unume sisi. Anase ohone dodo wa. Edwe bit me abuama on wato on temdi. Enwani pro koda. Kujake fuona ye.
3: Pro code. Aye. Kepo. K-A-C-H. Pro code.
0: Sankratwe. FD ajia tumuse eye.